کلیتو استر ماشی شکر دی خیر خریت تم نامان دا موسم سرنگی دا صحیح بالکل صحیح بالکل بالکل صحیح جی جی صحیح بالکل چې ډېر یخ اوبه نه وي چې کله موسم چینج کیږي نارمل اوبه چې کوم وي هغه استعمالول پکار وي. صحیح صحیح ډېره مننه قربان شاه پروګرام کې شرکت کولو او د وخت رکولو. یو جهار مننه چاته به دعا سلام وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسما کلی بولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات پیچی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو غی مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشن خیسته شی کلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با مونگتا چرتا ملویگی
1: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا هر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانی سرا ملویگی

ಇಲ್ಲ ವರ್ಷ ಗಿಚ್ಚರೊಮ್ಮಿಲ ವೀಗಿ ವರ್ಷೇ ಪ ಅಂಬಾರ್ಕೆ ಒಮ್ಮಿಲ ವೀಗಿ ಕಮ್ ಇಸ್ಕಮ್ ತಕ್ರಿಬನ್ 450 ರೂಪಾಯಿ ಕೀಮತ್ ಇದೆ خدا غټ پیسواش ته خدا واړو پیسواش نه دی دا غټ دی ها بس ته نور میسج مکه وی خاص هم ډیر زیات میسجونه راغله دې سره بس سکو دماغ وو ته پړه تیار شو سلام آئی ایم سید احتشام باچا اے مینا در سر لاړه ته چې روح یې تمې زړه یې تمې جانی ټو لستر ته سلام علیکم السلام یو ماته شاعری مرا لے گئے خدای خاطر وکړه سلام مامو جان څنګه یې شو ګردا ماموس پګمه قرار ته سلام وفا فرام سوابی وفا په خیر آلے مونږه خو پکې وفا اونلی ده

زینایر کاسمیٹکس تاسو دپاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جن سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیٹی کې با ارجی ریحان ہٹک لیس اینڈ کاسمیٹکس سینٹر کے با پا اسنا اسرا ملوے گی.

زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټي کې با ار جی ریحان ہٹک لیس ان کاسمیٹکس سینٹر کے با پاسنا اسرا ملوے گی.

Assalamualaikum. Once again, Assalamualaikum. جی بالکل احساس صبح خدمت کے حاضر شمال احساس اخبل روڈ احساس اخبل بچائے احساس اخبل مسائی یعنی کہ خان ہٹک ہم ریڈیو منڈسی اشاریہ چار خیر کے اسٹوڈیو نے لائیو ونیئر تاسو زماغ گواز اور امید لرما چی سم رہا اور دن کی دی کے دلر دی بر دی غرب اثر دی غرب اثر دی غرب اثر دی غرب اثر دی غرب اثر دی غرب اثر دی غرب اثر دی غرب اثر دی غرب اثر دی غرب اثر دی غرب اثر دی غرب اثر دی غرب اثر دی غرب اثر دی غرب اثر دی غرب اثر دی غرب اثر دی غرب اثر دی غرب اثر دی غرب اثر دی غرب اثر دی غرب اثر دی غرب اثر دی غرب اثر دی غرب اثر دی غرب اثر دی غرب اثر دی غرب اثر دی غرب اثر دی غرب اثر دی غرب اثر دی غرب اثر دی غرب اثر دی غرب اثر دی غرب اثر دی غرب اثر دی غرب اثر دی غرب اثر دی غرب اثر دی غرب اثر دی غرب اثر دی غرب اثر دی غرب اثر دی غرب اثر دی غرب اثر دی غر

حاجی در سر حاضر شما از این ایر کاسمیتکس پاکستان پر دقشو که جی تاسو سپانسر کی یه تاسو سپانسر شو بیدام بلکه تاسو رزی تاسو هفته کی سلور رزی یعنی دولس نتر یوی بجی پوره داغا پر روام تاسو سراخی کی اور پدی که مونگ تاسو خبر تره ٹوکی ٹکار لطفی سند

سانیو فامونو نای چی هټک جنا نو ولسانګ پلی کا پلیز. اوکی جی وعلیکم السلام. کوشش پیو کوم ها پلی بکم دتا بیان بھائی جی کیم یو ہوی خوچے اتو ذکر وی پکا مرو فاطمہ فرام نری پنوس. اوکی جی کوشش پی کوم ها.

جی جناب، دا سپیشل اوس د گمبتینا د مازوری پنام بوندای نوم خو نه درو شوای، خو هغه تم سپیشل ډالې ک جی شفا کاسمیٹکس پاکستان لته سه لایو کالو خلی په 0330 0344 717 خپل کالز جاری سوتای شفا کاسمیٹکس پاکستان سے ډیر پروډکټ

0: 1-80-84-300।
1: جوان در ته خواندخ کاری او ستړي برزمته رکړي وي نو خفه کېږئ ما، ځکه چې انجینیر محسود در ته راوړي د خندا د ټوکو او سندرو نه ډک او خوندور پروګرام هرې هفتې په شپه لسو بجو نه تر دولسو بجو پورې، پروګرام موج مستي ژوند ډنګ امن امن
2: سلام علیکم گرانو مینوالو، جیم جیم دلال ہاں تاسو اوری پروگرام دا اوریلو

چوتا به هدا منا لیسنر آقا وردین که لیسنر دیر چوتا منا چه پرگام شه خطول نمشه شکریا وزده چه آده که آقا وردین که آقا لیسنر چکی می سیستم تا میسج پیدوان شه کردی نو دیر چوتا به هدا منا به کچا منا به هدا منا پاگیک شه و فاست نمبر بنه ده چا ده ماری ارمان دیر چوتا منا که شکریا که پدوان نمبر بنه صد و وفا خورا که میسج کردی دیر چوتا منا پدرایم نمبر بنه چکیم دیکه نا یعنی فاطمه وزیرستانه دیر جوتا منا ور سره عام رخاټک دې تختې نظر دینا دیر جوتا منا کی بیا پکشه رکیب خاټک دیر جوتا منا کی بیا پکشه دې صلاح الدین دې باندې نا غیر دیر جوتا منا کی بیا پکشه روحین دې کرک نا غیر دیر جوتا منا کی او بیا چې کیم کنه کیوټ رشخان دیر جوتا منا کی او بیا ور سره سابیل ماسی سابیل

چیبر دیگه بر گام شه گام شمش لای شرده کالو خلاص زلش کشانده یه بدر تا وقتا دوست داشتن آرزو روره زلش کشانده بچه دیکی می ماره وچیدی ماره ماره

وش السلام باي سنگم انگه چل ورکم تو دشو گوڑی گوڑی گوڑی شپا مای سلام تو کیوٹر جهان صدافان دیبار سومل وزیرستانه فاطمه وزیرستانه بومم زرلال و ماما سماما نادیا رابیا سایر پتان نور این اینه مر ملک الماسه چوٹی میویشو آین حاٹک جل مروتا آیم امر حاٹک فرامو تاتی نصراتی

زیره فاطمه زریتانه د ګډور شخان تا او چې نه دی بهار تا هانی او فاطمه خان ملک الماسی تا دنیا وزیر تا آینه تا او اسما سیب تا ورچ کډک تا او ټول لسنه تا السلام علیکم سلام ډیر جو تمنا وای چې پزړه مې یو بن نصیب دبل شوی په تورې واجا اچھا د پښتونو پر واج اوله گورنا ډیر جو تمنا هیر خان یو جهان ونه وای سلام برو اگین سبیل مسعود فرام لاندې ډاکو سلام ٹو یو اینڈ آل لسنر کو سلام اسپیشل سلام ٹو سبیر وزیر اور سر امیر مروت سلام آر کے وزیر سلام علیکم سلام جو

ډېر ځوانان نن د بهر په ټاپه دی کې پیسو نه سایدو مزرته وړي سایدو او کچر د کې په اردو کې درولل نه په اردو کې روتول نه په غیب نه پیسو سایدو او چې مامو جان صاحب بل مسعود په ورزل انګلیش دا کړی و کني کور کې نیو پیسې ور کړی و چې تاسو کچ موتا میټای پر را یعنی واخار رتا پر را و چې کني صاحب بل ورتاو چې مانا نه برو ډېر ویرو نه ډېر ځو تمنا وچه سو وچه هنده کرکن سلامی ویلکم تا یعنی شو که سرنگی شایی شو در دیر نیسو دیر شو تمنا وچه هم گلالی سلام تو الهام اپی فاطمه زرسانی اپی زینب اپی هم نشنا اپی زرلال اپی و خوشاب اپی سانی اپی رفی اپی سمام اپی امام اپی آنایا گوش گفت اپی یوم نحان اپی انشهان اپی آن مسود اپی شهزادی مسود اپی امرا این اروان ماری ارمان اوکی گلالی فرام که که دیر جو تمنا یو جهان نا وچه میکردو شخان خاندو تا با مخلا جوڑا وا آشا خاندو تا با مخلا جوڑا وا خوزا پا ایڈوانس که ویتاویان چه تا سانگ تا برتا لوٹ شه زکا چنن با چپل برون ناوی

زر سرور کنا او مسجینا زر در تشملو چر رپوت نشی کنا او جس زاد می سودی د گل گل وزیرستان با جندا ټا پد فاطمه وزیرستان ان می سود دل او ټول لسن در دالی وی اچ صدا زړګیا صدا زړګیا د اخلاص ملګری ما هروا صدا زړګیا د اخلاص ملګری ما هروا او حسن یاران پیدا کوا او د سا

چه نادبهار ام ال جی نیاب جری خل تخ پله خوان دی تا دبی نا وای نار رجلی وا بیا چه کلا دے زون پکشه وکاتو بیا پزو اچھا وکاتو بیا پ جاڑوشوا بیا خور پتا زنه وکڑا چه ویل جوڑے بیا دی ورتا کوچه خوان دے میں بلا سزا کڑی دو چه خوش پتا زنه پتہ اوکلا چیکیما دو بیا دے ورتا کو چی پوئی ناشے دو تصویر اربان کرا دے بیا خوش اچھا خوش وکا تو بیا ویر کا تو ما جوڑا مو خوان دے سائڈ تمنا یو جہان مند کی شکریہ دیکھی

لسنر هاي هاي اوچه یو منخان وزیر خورم رزمک بایده شرده نایب جانی خیلی تا انشخان تا دلی بی تو خوائل چه هر مخام دی پختان کم تشوی بدل که تاسو کلی که مخام نرزی دیر جو تمنا اوچه مزیر وچه مصفر تا دلی بی دی مصفر دی خدای مال شی مونگ با مونگ با هم دغا دعا ورتکونا مونگ با هم دغا دعا ورتکونا دیر جو تمنا یو جهان

بچان شخان یو منخان او شهزاد میسودو ڈالی وی دا بیوسی زوزور او بشه پتک استرگو دی خندل تمثیل کاما واز دبردست میں فاد موا وزیر چانه دیر جو تا منا یو جهان وانده که شکر یاده که سوال میسیجینا لون دی تلوی که ناوچ در دره تا شامل که ویچه نصیب کمی اچھا نصیب زما کمی دیار دی نصیب زما کمی دیار دی پا اور دی وسوزی دوار نصیب نا میں فاد موا وزیر چانه دیر جو تا منا یو جهان وانده که شکر یاده که دا ٹپ دی لون دی چکی میکنا میسیجینا بار بار ریفرش کل مجا ٹول در دا شامل که او ای هو ای دا هو چکی میکنا

کتابتون سوپر رمل گرونا زی مزیر وی کنا چی ریڈکیر داری مزی تا آستر گیده ندی سامو اوی خوی دیر جو تمنا نو یو چهان منان دیکی آدی سر چکیم دیگنا جی مزیر دا دکتا پشت دی داس الفاظ دا کردی دیگنا چی آنگا دی مائک بیل ندی کنا زکر در تاوین کنا چی آدابی او دی داس چی آگی شی یو پازیتو میسی چی تا هم ملاوی دی نو آگا وشا بی سایدو اوی کنا چی صرفاتا ورسرا ورسرا لاغ لزیمل تا ورسرا چکیم دیگنا وجیه تا و ترخان تا دا داگا صفا دلی بی اصفر دا ورسرا دلی بی نو ور بی کنا خلق دلا خلق دا پیر لمن نسی ما دا بننگ یا للیخ پین ولی دینا آچه وحا زبردست یو جهان ونا می فاطم وزیر سانه ایر جوتا منا فاطم وزیر سان نسی که ولی یو جهان ونا او چه جیم وزیر وی کنا چه دیدی کرتا دو میل گروتا بی وفایی دو کلا یارا ما دا وفا پتا ما عمر تیره ونا وحا زبردست یو جهان ونا دور دینگ تیو طول مسی میر شامل کرد سایدو چه کال چه مسیج زون چه نویر نا بدشوی نمر ها گل گل لسنر سمائن دی چه موه چرد چرد پرگام ورود طول یو جهان ونا کی چه پرگام خاموش خاموشی سر رو سر ورود اگر دیر جوتا منا کی اجی مزیر وی کنا چموتا ہو او سارا سا پشو کی چا سلام نہ دکڑائے دا او

ورفات غلق باباس بهي نور مثل ما كسيدو عجيم وزير تبيا السلام عليكم سلام يو جهرنا نو چيسي تمبر حوالي سر سيكي كم ديك انا سس خبر شوي دي سس كسا شوي دي وده چيسي تمبر چوتي ولي مناو كي دي ده حوالي سر انشلا كخير وان سابو ميجو سمرها اور دنگي دي سمرها لسنر دي پرگامينا وروي چيسي تمبر حوالي سر انشلا كخير وان راز بايتو ميجو يكنا كرا چيسي تمبر حوالي سر سپیشل خبر کسی وکه کنا او طریق بایی تو یای او دست چکم سمره دی اشما کم تیم دای آغی تو هون داوی کنا لیا دست سر سر چکم نی کنا باکی نور کم امیر سر پروگرامی نکی دی طولو تو مردوی چی چیست تمبر آول سر ضرور تو سر چکم نی کنا ضرور چکم نی کنا تو سر ضرور تو سر کیم نگا نه اگر پروگرامی نه اوروی امسال چیز تمبر هاول سر مکمل معلومات دو درست میلایشی اوه چی اره فتح خدا که اچه جی مازیر اتو جی ما لیکن دیگه نه ده جی مازیر تا سلام میلای جی ام مازیر تا سلام کرده تا ایدو اره فتح خدا که یو جهان من او جی مازیر داغ سلام میه تو داو که یو جهان من نوردینگل لیسنر چه مو چرده پروگرام رو دو نو طول یو جهان من کی یو نره من نام کی همیشه رو تا وشول سه همیشه رو تا وبد سه نو تو سه پسار من از چیم نگا همیشه دغ مکان تر غلاین و دام ما کام چیکیم دیگه نه تو سو بازار مومین دلای دای چی دموشو چیکیم دیگه نه ماشله دام را چیکیم دیگه نه دام را یو مکام تا وارد شدی چه زاغ خفلا شو چیکیم دیگه نه چه وای کنه چه بیخی رو تو لوا لانش آکالا تم چه وای کنه چه بارونی نه پوشل پلن کی سری دیبانه دام را دی خوارو کی و دام را دی پایشی بارونی آوشی نه تو سو لیسن را دی موبانه بارونی آوشی چه دی مکاله و دی مسجی و دی پارتیپیت و بارونی نرو بله آوشی نه تو سو بازار بانه چیکیم دیگه نه اصلا دی مکام تا روسا دلای تو لیو جهان من کی و چه میری بایزا علیم سلطان مسج دریک شامل نکا گلا می دودرنا او یو جهان من خدا سی دکنا چه مسج شده حلیمه سلطان داس خبر کی میکسی کی کدی وکنا می روچ کی اغا بخش شامل اول نه وکنا ډیر جو تمنا کی وجه تھینکس اتنا دیر تک پروگرام کرنے کے لیے ہیرا خان ډیر جو تمنا یو جهان من کی یو جهان نا ورجن کی پروگرام سے ٹائم ختم شو نور چ کی تسو مسج ما کے نور چ کی کنا تسو والا انشاء اللہ کا خیر وو سابو یعنی دی کا 4 بجے اوکے بیا 5 بجے شلا انشاء اللہ دے ٹائم سے در سرا ضروری او کوشش دا کنا چې سبو تا زد ویگن ټیکین پروگرام دی هغه تاسو ته زو دی کیم فرمایشی کی مشو دو تاسو ته زد ویگن ټیکو نو هغه شت کیم کنا سمر ها ور دینګ دی لیسنر دی چا څه کیسه ما فرمایش انشاء اللہ پاګی شو درته پیرا کو نو ټول سایلنٹ وایلنٹ لیسنر چا مو چرتا چرتا پروگرام رو د ټول یو جهان من کی یو نړی من نام کی همیشه رو تک وشول سه ابود سه همیشه چ کیم کنا هغه تاسو ما کمینا وړو چې تاسو په ډړه نیولې جته وی الله موزرا تینا پیرا کے سیدو نوزوان چی دے سارا چکیم نیمو تارو کی ذات انشاءاللہ راون پرگام شے سابو چار ناون ستر چی بجی پر یا پائی نا چی بجی پر انشاءاللہ بیادر سارا دلیری تر وقت پر دلوی لا پامان